طرف بی طرف دستات گل ولی تو که لو نمیدی به هیله میگی پوچه راهشو کج میکنه و میره وصل پینه به زنجیره ای که دیده تو دیده خالی بازیه با دست رو که تقدیر گلاشو چید برو راهی رو که شیشه چسبیده به جیوه دید بزن آینه رو که جایزش زر و سیمه مسافری بی هدف رو دوش بارو بندید

میرم سمت اون که شبیه دل و دینش، میبینم توپ رفت دور، چشما سفید و مردمکا تیره، تشویقه که میاد و منم سیبلش، میزنم شیر

واقعی باشم تو تصویرش. دید میزنیم میزنن میزنیم که نکنه فلانی از زنجیره‌ای که شما تو ذهنتون با قوانین ساختگی بافتین بیرون بزنه. ما نمیخواد تو هیچ زنجیره‌ای جز زنجیره ما باشه، میخواد خودش تأثیر بذاره. تو مثال کودکانت چیه؟